said, محيلي ساعات ويمروا الهات سقينا رحمتك سقينا رحمتك وسقينا بسماتك سقينا رحمتك سقينا رحمتك وسقينا بسماتك